0: سلم.
1: أيام حلال بالكواليتي تينجي بليهان مسلم مع سكيني فان الإخلاص البركامي أيام بسمي سكار حلال دان سوجي جو برتكار كأيام بسمي سكار.
2: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
3: Baik, demikian tadi Raudah Sakinah bahagian akhir terbitan Nur Syarizazuddin yang disampaikan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas dengan bertajuk Istilah Takwa. Teruskan setia anda bersama dengan kami di Kedah FM.